0: روی خط های زفن
1: خط های زفن توی بودریجی و هر وقت آقای های کوین هست بدم این یو با ما پیچون بودریجی روی
0: خط های زفن
2: Awesome, guys. Let's fight.